0: sveltele.
1: N-ai ce menta, nu? M-am lucrat,
2: nu? Ce durință mai
1: ai? N-ai ce ringă să era. Doată-mă, doată-mă, șoareț.
2: Șoareț, ok, vent.